0: ang ba yang thang ma nya bo ro ta bang
1: se kenana bo ra su la nya ba yang tal ba pilala
0: on lam se ya so fa je
2: da da da nana ham bai ham bai
1: da ko ko nana tin ga ta ma sai ta nana ba
0: a sa la sa la ko ani no ko to ku nu ku ro ti ni ni fo zoron pa ta ja ka ma ni tong go
1: oh
0: a ba sa la je do
2: da da ko a ma ta ti na sun ke lang ko ma khang lai
0: si ni ku ya ba cha la je ang da sai mang lak wa di mang lak
1: Dako, tu budin ke?
0: Ong ka, ganor. Saya panggil kalian kau semua dah kena bay.
1: Kena kau,
2: kena.
0: Sam sam, ong kena kasa.
1: Oh, tamo ong ko kolam pakainya, hamaro.
2: Cibu kasih kiri raw.
1: Ya berkena mata.
2: Kumpui
0: raw. Oh, kira orang orang tu kena ka?
1: Kena ya ko,
2: kena ya ko, kena ya ko nana.
0: Ong ka, abang saya kena nih taja.
1: Oh, di napa saya kena nana?
0: Ah, kira orang jasong, muda bu payung tak kong aja no. Bố mà bố phải cưới kẻ thử thằng mấy kìa Hằng cái bố gì bố sẽ phải tổng lại giao Bố rõ Hằng cái bố bà Hốt tăng sắp sắp mấy hốt thăng lắp bố hốt tăng lại bố tạc hôn ngon nữa nhờ Hằng cái đi bố cả cái đi phải trả Đi bố cả đi phải kể những cái Mài rộng tùy rộng chắc hay hay hay thăng lại chạy cỏ Hằng cái đình sao chắc hay Tóc bố thầy bố tí mà phụ
1: Hằng cái Bố mà phải cái sao hốt quá
0: Ừ Tóc thầy bố tí mà cái đường cái Hốt quá nó quá xong cho lên bên cái xa lại giác hả hằng ta Hằng cái đó là đó là Nana ta dan ta sadi do somo sapan ole hinga kapo
1: Nana ta kuni mane poro bon bi kri de kaji ge khoda poro
0: a buta mane lia ta ti saka no
1: a
0: ti saka no mo ko tai de pho a buta no ta sadi noi ta sadi wa bo mo sa kapo mane ya mona jeng ta ti no cha kham ho go ho go noi hab song pho ai bo khai ne ke no ai bu khai này kia nọ, à mai mới được phải nhớ phải vừa cái, ha đất mình ai, chúng ta một tí nữa không có chắc hả mo, ngay bu phải dùng cho là cái mai dùng bút tích qua đây bút tích nên xài được hả anh ta,
1: à mấy con nó có phải xưng phải na,
0: à vừa cái, mai dùng bút tích qua đây bút tích sẽ chuẩn lẽ, anh ấy xúc lòng nó hơn rồi, mong sao bạn nó cà ri xe ya, hồ ye xe ya, khổ cái xe ya, bỏ lỡ rồi nó khi bây giờ bu ra mà dùng bút tích qua đây bút tích lục sạp hồ phải gì chồng bò ta bố lê bò nó chỉ biết cái lòng mắt ta chủ chồng tay tổng lòng lì à
1: cho lý giác khả ta mơ xe
0: cho lý giác khả ta bố chơi ngà bố là bố bì nì xa bì hình nì xa ta tao bà hằng cái cô bố già hằng này bì xa nì mắt là bà xa tổng mắt phụ hằng cái bố nó bố thả rồi và xa nó bố là khai ô cô gần đó bây qua bút sắp lên rồi hoặc là ta che đi bao nhiêu hình tự do
1: qua bút bút nó
0: nha à bút số chọn nó
1: hàng
0: cao bắt đầu gần đó bây qua bút tay cắt thì sẽ đầu bút cái cắt lý à à lấy lại tàu hàng ta ra khai ở thành này đó bác sĩ lục khoản nó bác sĩ lặng ngõ đa khoản nó bác sĩ lăng hàng mấy cái đó mai tới rồi mỗi tới rồi bác sĩ còn lăng mấy cái đó qua là rồi bác sĩ còn lăng mấy cái đó A bố số trong này cả mai đi, rồi mai đi, rồi tối chỉ chỉ cái lăng bác khen ta nó đang sẽ bác cái lăng bác khen bộ.
1: Đôi giác số quả ta.
0: Ừ, đôi giác số quả ta. Hàng cái bà, hả? Giang hay tóc xa má xa bụng đó hả bộ. Sư, sư. Bác sư nó sử lọc khá lý thăm mắc chả gồm đó gọi bà bố chạy, chạy hẳn bộ.
1: Nà nà bà bà bà bà bà bà bà bà bà
0: bà bà bà bà bà bà bà bà nó xin nó sờ lại khai thăm mấy cái gọi nó vào bao bố che che thằng phụ
1: ta mà sao bao
0: à bố phải dùng khi nào ra quản ta đó rồi tao muốn nó nông ô tô sắp mất khứ khi nào tao mà chắc cái chiều bụi anh không phụ bố đã khi nào để đã tao sẽ tao muốn đi phụ rồi nó xin nó sờ lại khai thăm mấy cái gọi nó vào bao bố che khứ khi nào cái đã đó thì xét đi à cao ngô lồng mồ rằng cái tí phải là giá cả hình ta phải bà ngô là bọc hóc giá tô bọc hóc giá bọn này cả mới đi xong ra bọc hóc đi chi khác giá nọc sửa bán giá mong sắp có nằm mát một cái lăng lia hả nọ mày bà mát sẽ lại lý giá
1: sao toàn thân ra nàn à bà
0: à bà bú sư chồng bú sư chồng tôi làm lăng hăng mạch ra
2: ngô bọc tăng mát
0: lăng ở bọn đầu họ lại thắng à ta
2: xe xin bó tổng xin ai
0: à có tí bọn bọc xin hát bọn ta xin có đoàn bạc khách khai thăng bác kiện ta bảo khai à nó phải ba tùy bộ cổ lý kia gọi là mà nè bộ cổ lý kia à xa ra tóc tế

0: có thực ra đã đâu quá nhỏ tới nhà hà đây à và bố bố nó có mong thì mà thằng cái rồi quay sai tất là tất đã xong bỏ đế số tổng lý à tâm khả nhân sao nó bỏ mày kỳ đi hình cái tổng nó bỏ nó có đi cả nó bỏ đi kỳ đi hình cái tất đã phải chừng giá số có số càng thăng nó giải chủ
1: à nà nà bà rô cọc sắp lại kẻ ta nà
0: à cọc sắp lại kẻ ta
1: bình mà nay bây
0: à bình mà bình ta rồi nó bố phải dùng cao sức chỉ ta ya à cái bố phải dùng cái chế hết giả thù đi ta bố ta khá dụ
1: bình chế ta xa
0: bố đồ vạt
1: chỉ ta
0: hàng cái bạc đó là chừng giá số tổng năng lý à chừng giá số có số càng thăng nó giải chủ à đó hình cái mà này thăng lại kẻ ta yang mai chỉ ta dây ya phùng này mai chả dây ya à gồm đó bởi bố sao bảo rằng là hết là một thì bà ta cái kí xe rồi trả lời ra khắp phòng tháng này chắc là tây giác số có số căng tháng nào tháng rồi tháng nào tháng rồi tháng nào tháng rồi tháng nào ô đó là bên này khai mai bố có chúa thì bố con số có thì bố vợ nương gia con được bao số cái giang bị bẹt số qua phải là kí xe bắt thằng lại chiên đã đã
1: hi mang gia con được bẹt số cả nằm liền
0: cái đó còn bắt thằng đi giờ có ta ta mong anh ta giờ có quốc xe na
1: bố thằng nó muốn ra thằng nào na
0: khán cái khán này thằng nó muốn trong đó thằng họ
2: chơi
0: thằng cái lo khai à rồi phải ra thì kia bắt thằng lại chiên bắt thằng lại gia cả hẳn ta bắt thằng lại hiện bờ à tóc chỉ mày bố thầy à bố có ta có ta cả hàng cả hàng đó à tóc chỉ mày đó bố kẹ giai sao lại tổng hành ra đã đỡ bố là bố nốt sầu cả bố phải bố đặt khách chạy xe kia đi
1: bố phải mang nó của nó nè
0: bố phải không đó là ta một nô hộ liên khai liên người bố sáu tuổi rồi ta một nó số cọc xả
1: rồi chắc
0: là bố phải nè nãy là đó là tóc thì mày rồi làm suốt tổng hợp tổng quát tổng này mùng ta một sừng bá số của mày móc rồi nguy mất tổng khứ nãy là đó là tóc thì mày bớt thay thay mình đã nâng cao sách khác được mà nó tao mấy ông là sao rồi
1: nà nà bất thân cái sao bây giờ mang xa lại xa lại bất thân nhở
0: ở lúc khai sao mà nữa ta cái đó là nâng cao sách thằng bố bố thay cha nó phân nó hao bố thay cha khi cái lẽ ra ta ta gì đó ra bố bố phải yêu
1: bên bố phải sai được hết ta
0: hàng cái ai ông bố hoàng gia là bảo thang anh em drug cái khác cái trái chỉ kịp cả bố, à bảo thanh thái đừng ra tận như cái, bố phải dùng thay cha gì hộp bố, hằng cao, đã hằng bảo, à không bố khóc gì cả bố làm phải cha bố, tóc gì khai bố, hằng cái này hay này hằng ba, mỗi tao biết không phải biết cha bố, khi tổng người lóc lại phải cha bố,
1: à tóc hay gì nữa này
0: tóc hay bị cái ta tóc gì khâu vôi,
1: à ô nà nà ở bên này bố phải dùng bao nó xài được mà nó có mà nó liệt ta na sao nó nứt cả nè hả bác kêu lên rồi
0: đi sao mà sao cái bố thì mà nó bố nó để lại được cả hả cái ngoài trên nữa là cái ở đó là đó là hả bác họ là bao là sử dụng khắp bộ quốc thì mà
1: quốc thì sao đi mang anh thằng cả
0: hả cảm giác hàng tàu đó là hả xe ai phong thì nó mà bay vào mà tông nhà bảo bay vào mà tông nhà nà nà đã bị trung tòng ai má bảo khi bố khai đi tham gia, cái này đi cái này tòng nó mày tòng nó có đi cha nó mày cái này khai tiền nó còn ăn khá, tòng cái này ta không tòng má bảo, ta bố bị đi xí ba nó đi phải lấy má bảo, cái của ta bố nông một thằng nó ăn hay bỏ nó tòng
1: cái này, ở đó đã,
0: áp đi hình cáp rất hàng đã, ở đó đã nông một thằng nó nhảy một thằng nó ăn nó một tí gì lại gì, có gì mà lấy phải bố ta cái tóc thì khai thác cả ba, anh là cái, à, cảm giác cả nó, cái nó cái bộ, à, thế, bố ta, sau đây cái tóc thì bị thăng mấy cái bể, thăng mấy cái đó, bây giờ bố ta thăng phải chứ nó, cả bị thăng tất cả, ô đa đa, anh bố nó tông lại, ô đa đa,
1: bố nó tiếp nó sập thì sao, bố lại tóc nó sẽ bị
0: thăng, bố khai bị thăng mấy cái hai ba cái đi, bố khai tông nó giờ cái đi, à, thăng cái, bự đi ra đi nè, hộp sập, xong mà lại giặc bộ hay lẽ. Ngài bố phụng bố gồm có tóc mà cả xe tổng phụ. À, thằng hôm bà, thay cho mồm mồm hôm nay, tay xe mà lẻ phụ.
1: Ồ, nà nà dọa, thay cho mồm mồm nó dọa ra cái nà.
0: Thay cho mồm thay mà dọa ra ta.
1: Thay cho mồm mồm dọa ra ta, thay mà dọa
0: ra. Ngài, à, thay cho mồm nó khá gây chạc phụ. Khá gây chạc là ngài bố phụng bố gồm hà bây tổng ra hẳn ta. Ngài á bố, à, nó có khá nhỏ, khá gây chạc phụ. Ngài bố rồ, bố phụ rằng rong bày bố rồ khô ai đi nông ngân. Ồ, cười, ta mô. Nah lah, ane hukul le, ah, thay cuma kum kum untuk mana, thay sebang kerja kah menaik,